Aga minä itse en täällä kyllä. Valun jumalat koko aika. Aika keskuta minä. Kaikisella kuin mä muuten.